prošle subote FK Beograd je odigrao mečeve 20. kola protiv Krojdena FC-a. Ispod 18 ekipa nastavila je sjajan niz i slavila 3-0 golovima Septova, Djelafosa i Antonijadisa, čvrsto osvajajući na treće mjesto. Rezerve su imale težak završetak, poraz 1-3. Katab je izjednačio u 72. minutu, ali su gosti u nadoknadi iz dva penala odnijeli pobjedu. Tim će sezonu završiti na 11. mjestu. Senjori su odigrali pravu dramu, na poluvremenu 0-2, ali Beograd se vraća preko Boselija i Konstantopolosa. Krojden opet vodi, Notrin Boli u 82. minutu poravnava, a u 90. minutu donosi veliki preokret, 4-3. Tim se vraća na 4. mjesto i sa još dve utakmice do kraja drži sudbinu u svojim rukama. Večeras senjori igraju protiv Campbelltown City u 19.30, dok ispod 18 i rezerve igraju sutra u 10.30 i 12.45. Ispod 17 ekipa imala je pauzu, a u nedjelju u 11.15 dočekuje Campbelltown City. Poslije toga ih čeka još 6 utakmica, uključujući dve odložene. FK Beogradu i amateri su u gostima razbili Salisbury Intersa 1-8. Strelci bili Pantelić, Bezbradica, Mičić, Paul, te Ljujić sa 4 gola. Privremeno su na prvo mjesto na tabeli, ali tabela još nije kompletna. Sljedeći meč igraju 16. augusta protiv Nalanga Uniteda.